mere Kize buke Hacı karo ser bizere Sure sore o domere Ramu sardare dine gelekene Her ki ramu sardare Kize buke Hacı karo Ramu sardare